0: catch my breath. 98 FM.
1: Tá istigóidir ar go Cody mar cúpla bliain bhí siar Eurosong leis an éireann seo. Well, tá siar rásin is agus seo é an éireann is déanaí aici. Nach rúil sé sin go hiantach. Gavlin o'in dog Erica Mulliachlia agus ta si fós in the coney in London in ish. Cúpla vi o'in fís your own clor ar orti High Road, Low Road agus ta si an na dúrha ar an televís caig mair a. Lums to Jess Spencer agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturn 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.